چین نہ جائے، کیا کر آنکھ بخانی ہے مارے رہا اوپر بر سمان پہ آل، کیوں کر کہیں ہے دھو وچار بن جیوا جو جتہ آئے، کوئی جانے کیسا نہ ہو کتنی بدنی رہے نگرات، سو بوجھے ہو ہے جس بات اہم سے انتر رہے نگلائے، سوئی پرک جے سچ سمائے جا پلین سیوک جے ہوئے، تا تا کہنا کہو نہ کوئے وچ سناتی سیوک ہوئے، نانک پنیاں پہرا سوئے ملہار محلا پہلا، دکھ وے چھوڑا ایک دکھ پوک، ایک دکھ سکتوار جمدوت، ایک دکھ روگ لگے تن کائے، وید نہ پولے دا

سرب صلاحی صدا سکداتا وچوں آپ گوائی ستگر میرا سبا ہے داتا جو اچھے سو پھل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ سو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرنائی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈیائی رہا جو تیری سرنائی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چھوڑ دوجے پائے لاگے وہ جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے شبد سمائے پرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

فرمائی. خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو. ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ

تک کہ نہ جائے مکھ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل ہاں

فریدا خالق خلق میں خلق وسے رب ماہی مندا کس نو آتی ہے جا کس دن کوئی نہ فریدا جے دہ نالا کپیا جے گل کپے دکھ پون نہ اکی معاملے سہانا اکی دکھ چبن چلن رتن سے سنی ارد گئے ہیرے مٹی پاسے جانی چل گئے فریدا برے دا پلا کر گسا من نہ ہنڈائے دیہی روگ نہ لگئی پلے سب کچھ پائے فریدا پنکھ پرا ہونی دنی سہاوا باغ نوبت وجی صبح سیوں چلن کا کر ساز فریدا رات پوری ونڈی ہے ستیاں ملے نہ

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو پر

کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے امول پنہار امول آوہے امول لے جائے امول پائے امول سماہے امول ترم امول دیمان امول تل امول پروان امول بخشیش امول نشان امول کرم امول

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو ندر کرے جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی ناوند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ